0: den applåd till er också.
1: Euro, nu kan jag bara spela en låt till.